0: хайсан болоод бөөрн дээр алхуур маажсан болж зогслоо. Хөрөн харин амардан бурантг оруулах гэж зогдроос нь зүгдсэнгүйд санаа амарч амглан хэвд зогсон. Бадарч цавруун шуутхан гараан явуулж хөхийн барьхаасаа зүрхшээн татгал зваас доктор зурхан тэднийг амар зая үзүүлэхгүй байлаа. Ингээд тэр гараан хаажмаар ахиулсаар байж цавруун оруулж нэг хөхийн олж байлаа. Тэр хужиртай цагаан шороо барилдсан хатсан хөхийн шуптарч үзвэл гар дээр нь шар уург гоочлоо. Аван цацуу шар уургийг долоохоосоо жаахан татгалзан жигшсэн боловч өлсөх харангасхын ирэхээр аргагүй долоолоо. Шуптарч долоох тусам шар уург нь улам бүр шингэж цэнгэр туяа татсан тунгалаг сүү гарын салаагаар садарлаа. Бадарч бүр амтанд норж алган дээрэн шуптарч долоодох байснаас бүр хээн алдран ботхтой зэрэгцэн толгоогоо цавруун шургуулж хөхдөг боллоо.
1: Хүндэт сонсогчдоо, Туба радиогийн өрн үхэн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийн нуданы дугаараар урдаар та бүхэнд сүн улсын шүлэг дуулаас уншин хүргэж дараа нь толготын чаан инг бойлн гэх өвөлхий сонсглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Яруу Хинагч бүрэн үлжээ. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
2: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业。
3: 听原著学原文悟原理治国方略。
4: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第二讲，树立正确的中华民族历史观。一部中国史，就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史，就是各民族共同缔造、发展、 巩固统一的伟大祖国的历史。习近平。中华文明是当代世界唯一以国家形态延绵几千年的伟大文明。伟大文明铸就伟大民族。在文明起源时期，中华民族的先民就开辟了独特的向心发展路径， 塑造了超越邦国概念的超大规模共同体。伴随着从秦汉至明清的古代大一统国家的演进，中华民族的政治共同性、经济共同性、社会共同性和文化共同性在更深与更广的不断交替中发展前行。即使在分裂时期，也从未停止。 这一中华文明特有的大一统制度与精神，使中华民族得以克服一次次离散冲击、分而又合，塑造了多元一体的稳定格局。中国共产党是中华民族的主心骨。鸦片战争以后，中华民族从自在走向自觉，实现中华民族独立解放， 成为各族人民最重要的任务。面对帝国主义、封建主义、官僚资本主义三重压迫，中国共产党把一盘散沙的中国人民重新组织起来，最终完成这一历史使命，领导人民创建统一多民族社会主义国家，重构中华民族共同体的现代形态和文明内涵。 与此同时，我们党在民族工作领域不断深化两个结合， 成功探索了中国特色解决民族问题的新方案，确立了中国特色民族理论和民族政策，实施民族区域自治制度。各族人民在历史上第一次真正获得了平等的政治权利，建立起了平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。进入新时代，中国共产党确立了习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，提出了筑牢中华民族共同体意识，推进中华民族共同体建设，建设中华民族现代文明等一系列重大命题，开辟了马克思主义民族理论中国化、时代化的新境界。中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程，中华民族迎来了历史上最好的发展时期。第一节，中华文明与中华民族共同体。习近平总书记指出，西方很多人习惯于把中国看作西方现代化理论视野中的近现代民族国家，没有从5000多年文明史的角度来看中国，这样就难以真正理解中国的过去、现在、未来。要深刻理解中华民族，必须深刻理解中华文明。要深刻理解中华文明，必须深入研究中华民族发展史。一、地理与文明。地理环境是孕育文明的摇篮。中华文明诞生于东亚大陆，中华民族长期在此繁衍生息。青藏高原隆升，导致三级阶梯式地貌的出现。在阶梯过渡带及海陆交接处形成的西北荒漠绿洲交错带、西南农林交错带、东部海陆交错带、北方农牧交错带，是不同时期人们活动迁徙的地理空间，是孕育复杂多元人文样态的自然环境。这一复杂的地理结构同时孕育了中华民族向内凝聚的统一性与对外开放的包容性。西部地理结构内聚，青藏高原和帕米尔高原使中国地势西高东低，江河东流。生活在西部的人群向东部大平原迁徙，比向西翻越高原峻岭对自身发展更为有利。北部地理结构开放，草原戈壁连接蒙古高原与西西伯利亚平原、中西伯利亚高原，这使得北亚与东北亚的游牧渔猎人群多次南下，中原农耕人群多次南迁北上。同时，复杂的地理结构亦催生出各经济区域共存互惠的经济结构。黄河汉作农业区、江南稻作农业区、草原畜牧区、东北农牧区、西南农林区彼此依赖，具有极强的功能互补性，抱团发展更能抵御灾疫，耐受冲击。然而，如果没有统一的政治制度与完善的基础设施，各经济区域再互相依赖，也无法组合成共同受益的经济体，反而会因争夺资源而互相攻伐。世界范围内游牧人群、农耕人群、海洋人群的争斗多源于此，因此经济共同体的繁荣需要统一的政治制度来保障。中华民族共同体的形成，并非只有自然地理和经济条件，还有赖于中华文明。中华文明是农耕文明、草原文明、海洋文明融聚一体的复合型文明。如果将草原文明扩展为广义大陆型文明的代称，那还包括高原、山地、 沙漠、绿洲等各种复杂的自然人文样态。在内陆性上，中国虽与其他超大型欧亚大陆国家相似，但也同时拥有漫长海岸线。历史上的海上丝绸之路，说明中华文明内生元素也包含海洋性元素。连接草原文明与海洋文明的是中原农耕文明。中原从最初夏商周王姬所在的小片农耕地区，发展成以黄河中下游为中心的广大农耕地区，再到后来发展成政治文化共同体的核心所在。中原农耕文明最早孕育了成熟的文字和政治制度，最早建立了天下秩序，最早构建了天道民本的政治理念，最早形成了连续不断的历史叙事，最早开创了兼收并蓄的多族群共同体。中原是复杂地貌和多元人文的连接枢纽，来自四面八方的人群禀赋不同，生计各异，习性有别。如果没有从制度到精神的强力凝聚，是难以长期维系大型共同体的。中原正是大一统从观念到制度的文明核心区。不管来自何方的人群，一旦入主中原，都会继承发展中原典章制度与人文精神，连接融汇远方人群，代代接力，将千邦万国融汇成天下一家。世界上也曾存在同样拥有陆海相间复杂人文地貌的古代文明，最终都分裂中断了。唯有中华文明因其特有的制度与精神，使中华民族得以克服一次次离散冲击，分而又合，终成今日广土巨族。中华地理能够产生多元人文，中华制度能够保证多元人文在一个稳定的政治经济共同体内交往交流交融。任何二分法理论，如游牧、农耕、内亚、汉地，都无法正确描述中国。因为中华文明不是多元文明对立冲突的结果，而是多元文明以融合汇通解决对立冲突的产物。正是在这样的文明生成发展中，中华民族共同体开始孕育生成。中华民族共同体的起源、形成与发展，根植于中华文明的起源、形成与发展。中华文明的特质与形态决定着中华民族的特质与形态。在文明起源时期，中华大地东西南北呈现出满天星斗六大区系格局，虽有着各自的文化渊源，却相互交流，彼此影响。距今六千年前后，随着南到北溯农业大发展，人口急剧增加，各区域文化大交融，黄河上中游仰韶文化空前统一，庙底沟氏的花瓣纹彩陶东达江浙，西至甘青和川西北，南达江乡，北于阴山燕山，其范围已经涵盖后世中国主体区域的大部分。长江中下游象征权力的玉石月传播到今日中国大部分地区，水稻农业、生产工具、陶器等则影响到包括台湾在内的华南地区。西辽河流域的红山文化玉器不仅传播到内蒙古中南部及甘肃中部，还与江淮地区的凌家滩文化有着重大交流，由此形成了一个规模与今天中国疆域大体相当的早期中国文化圈。该体系的形成不是哪个区域文化的对外扩张， 而是不同文化的相互融合。如源自中原的吹气鼎，源自东